0: HDT Winyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alijani winyo
2: kwa. Bimar me pacho.
0: HDT Winyo O Radio.

0: Por Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bebe mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pacho.
1: Pi mara me pacho.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti yunyo or radio.

0: or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.
3: Danny Pro. Jace Lancy Gwe. Another one.

0: Sport Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Pillon chun kere wear cuaro.
1: Pillon chun kere wear cuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.